کانه گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف و صحاب، کان معدنا صدق و سواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی.

فارقین فارقین گلک عقیدان ارداوی بخوینا خو آودانه یک جوان میرخواستان جی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زوستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و هات شهید گرن ویجی

تخت مظلوم و بندستان و وکریه لکردستان تفانیه کبرا زردستان و خویناوی مبارک دشتا سوسا گلستانه بهشتا دلستانه نورا سر بهارستانه دروجامه مبارک دروجامه مبارک.